0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱫᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱯ ᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜ ᱱᱟᱨ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟᱵ ᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟᱵ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱤᱢᱢᱟᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱜᱮᱴᱷᱢᱱᱮ ᱴᱷᱩᱵᱤ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱵᱟᱝᱡᱩᱞᱱ ᱫᱟᱱᱤᱯᱥᱤ
7: ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱱᱟ ᱥᱮᱪᱤᱞᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱥᱠᱮᱪᱮ ᱫᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱞᱮ